Umbonanga ungalazaza. Wenn da uyibuni. Ungitshele nje ukuthi ubonani.